0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E pule kako, e ke a kua mana loa mahala nui a oe no ke ia la po mai ka ino, a ke noi haa ane mako ia oe no, ko ho o palekana ia mako, a e ho au puni me ka laa ke a pu. A mahalo nui no ke ia poe, ia nei a kula kohana kupono no ke ia aina ne o kaleponi, ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui ka lamai a mako no na ino a me na hewa. Maka ino a ka makoa ki keiki a me ka uhane hemolele. A mene.